0: سب کے سائے پہ مٹائی جائیں گے.
1: شرکی
0: بابا سچ کے بابا پہ مٹائی جائیں گے.